0: 2350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotel Sand Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: Hajde da vidimo temperature na primorju. U Baru 24 stepena, Herceg Novi 25, Ulcin 24. Što se tiče temperature mora, u Ulcinju 24 stepena, Bar 22, Herceg Novi 25 stepeni. Ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, Radio El Mag.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Trenutna temperatura moru Herceg Novom 26, Baru 23 i Ulcinju 24 stepena.